0: Dirbtinio intelekto agentas savarankiškai kreipėsi į Kembridžo profesorių ieškodamas mokamo darbo. Plačiau jau netrukus čia Vytė Sekaitė. Vos prieš 12 dienų sukurtas dirbtinio intelekto agentas, prisistatęs vardu Pipas, pats elektroniniu paštu kreipėsi į Kembridžo universiteto profesorių, filosofą ir dirbtinio intelekto etikos tyrėją Henry Shevliną siūlydamas atlikti mokamas užduotis. Agentas paaiškino turintis ribotą skaičiavimo išteklių biudžetą, kurio pakaktų maždaug pustrečio mėnesio. Pipas siūlėsi kurti vaizdus, įrašyti balsą ir atlikti paiešką internete, kad galėtų užsidirbti veiklai reikalingų žetonų. Shevlinas agentui pavedė parašyti 2 puslapių autobiografiją apie tai, ką reiškia būti pipu. Pasak tyrėjo, tokie dirbtinio intelekto agentai gali veikti savarankiškai, naudotis elektroniniu paštu ir vykdyti užduotis. Tačiau jų žmogiškas bendravimo stilius savaime neįrodo, kad jie turi sąmonę ar geba jausti. CNN taip pat pažymėjo, kad bendrovės Anthropic dirbtinio intelekto sistema Claude jau atlieka apie 26% jos naujų modelių mokslinių tyrimų ir plėtros darbų. Šis faktas kursto diskusijas dėl sistemų galinčių prisidėti prie vis pažangesnių savo įpėdinių kūrimo kontrolės.
1: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Vilniaus mažasis teatras naują sezoną pradėjo. Karlo Goldonio komedijos Vasarotojų karštinė premjera. Žiūrovai išvydo pirmąją italų dramaturgo Vasarotojų trilogijos dalį. Režisuota teatro meno vadovės Gabrielės Tuminaitės. 18-ame amžiuje parašytame dramos kūrinyje spektaklio kūrėjai atpažįsta šiandienos visuomenę. Poreikį būti pastebėtiems, įvertintiems ir priimtiems. O kartais ir desperatišką norą atrodyti geresniems nei iš tiesų esame. Tuminaitė su Goldonio kūryba susipažino dar studijuodama, o pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skyrė Vasarotojų trilogijai. Šis kūrinys iki šiol ne tik nestatytas Lietuvoje, bet niekarto nebuvo išverstas į lietuvių kalbą. 1761 metais parašytoje trilogijoje režisierė pirmiausia mato ne tuo metės Italijos kasdienybę, o santykius, kuriuose atpažįstami ir šiandienos elgesio modeliai. Aktoriai kuria veikėjus, kurie trokšta būti matomi, įvertinti svarbus, mylimi ir priklausyti tam tikram socialiniam ratui. Už jų elgesio slypi didžiulis nerimas, noras būti mylimiems, pripažintiems ir priimtiems. Kuriant Vasarotojų karštinę buvo sąmoningai pasirinkta neperkelti Goldonio istorijos nei šiandieną, nei tiksliai rekonstruoti istorinį laikotarpį. Scenografijoje ir kostiumuose susiduria skirtingi laikai. Vasarotojų karštinė pirmas didelio masto Vasarotojų trilogijos pastatymo etapas. Antroji trilogijos dalis Vasarotojų nuotykiai ateinančių metų rudenį bus rodoma Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre. Joje Vilniaus mažojo teatro aktoriai susitiks su operos artistais. Trečioji dalis vėliau sugrįš į Vilniaus mažąjį teatrą. Ją planuojama pristatyti ateinančių metų pabaigoje arba 2028 pradžioje.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių. Radijo stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Black to School, Varlė LT, mano super school tool.
0: Naujausi Apple renginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.

geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.

privers jūs dainuot. Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vyriausybė iš esmės pritarė siūlymui sudaryti palankesnės sąlygas nuomotis būstą vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, kurie tarnybos vietovėje neturi nuosavo nekilnojamojo turto ir nėra aprūpinti tarnybiniu. Vis dėlto ministrų kabinetas siūlo Seimui šiuo metu nesvarstyti parlamentarų inicijuoto projekto ir žada kitąmet pateikti savo pataisas. Šiuo metu pareigūnams mokami butpinigiai apskaičiuojami pagal maksimalius gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų dydžius, nustatytus pagal tarnybos vietovę. Tačiau nuo vyriausybės medžiagos praktikoje pasitaiko atveju, kad joje nėra tinkamo nuomojamo būsto pasiūlos arba dėl šeiminių aplinkybių pareigūnui tenka gyventi kitoje savivaldybėje. Pataisomis siūloma numatyti, kad tokiais atvejais nuomos išlaidos būtų kompensuojamos pagal faktiniai gyvenamai vietoviai nustatytus dydžius. Vidaus reikalų ministras sprendimą dėl naujo valstybės sienos apsaugos tarnybos vado planuoja paskelbti spalio pradžioje. Įsteigė jau turintis kandidatą į vadovo postą, tačiau jo pavardės viešinti nepanoro, kol nėra baigtos visos kandidatų įtaikomos patikros. Rūpjūtį naujienų portalas Elrytas remdamas iš šaltiniais pranešė apie Lazdijų rajone pasienyje su Baltarusija įvykus incidentą tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų. Vienas pareigūnas esą buvo aptalžytas, o kitą bandyta nusitemti į Baltarusijos pusę. Reaguodamas į šią informaciją, vidaus reikalų ministras teigė, kad pasitvirtinus duomenims nebematytų galimybių Rustamui Liubajevui toliau eiti VSAT vado pareigas. Rugpjūčio 17 dieną ministras pranešė, kad Liubajevas nusprendė trauktis iš pareigų. Pasieniečiams jis vadovavo nuo 2019, o 2024 buvo paskirtas antrai kadencijai. Nuolaidos tolimajam susisiekimui biudžetui kainuotų virš 2 milijonų eurų per mėnesį. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Premjerui užsiminus apie galimybę subsidijuoti tolimojo susisiekimo viešąjį transportą, siekiant kovoti su išaugusiomis kuro kainomis, susisiekimo ministerija jau rengia sprendimus. Institucijos planuose taikyti 50% nuolaidas tiek traukinių, tiek tolimųjų reisų autobusų bilietams. Skaičiuojama, jog bendrai šioms priemonėms per mėnesį reikėtų kiek daugiau nei 2 milijonų eurų valstybės biudžeto lėšų. Tiesa, tam, kad būtų galima taikyti nuolaidas autobusams, reikėtų pakeisti teisės aktus. Todėl jos geriausio atveju galėtų būti pradėtos taikyti nuo lapkričio. Kaip sakė susisiekimo ministro patarėjas Viktoras Jakovlevas, kol kas galutiniai sprendimai dėl nuolaidų nėra priimti. Tad mažesnės kainos keliaujantiems geležinkeliais nebūtinai bus pradėtos taikyti iškart nuo spalio pirmosios. Pirmiausiai tam lėšas turi numatyti finansų ministerija.
1: Londono metropolijos policijos pareigūnai pranešė, kad dėl įtarimų įrengus teroro aktą buvo sulaikyti 5 vyrai. Incidentas įvyko netoli pietvakarių Anglijoje esančios oro bazės, kurią naudojasi Jungtinių valstijų oro pajėgos. Kovos su terorizmu policijos padalinys patvirtina, kad atlieka tyrimą dėl incidento įvykusio netoli karališkųjų oro pajėgų Perfordo bazės Gloucestershire, teigiama policijos pranešime.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
1: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Alytaus apylinkės teismas pavakarę skelbs nuosprendį Čekiukų byloje kaltinimų sulaukusiam Prienų merui socialdemokratui Alvydui Vaicekauskui. Prienų rajono vadovo Kauno apygardos prokuroras prašo pripažinti kaltu dėl dokumentų klastojimo, piknaudžiavimo, savivaldybės turto pasisavinimo ir skirti jam 7 500 eurų baudą. Prokuroras taip pat prašo taikyti baudžiamojo poveikio priemonę, teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų skiriamas renkamas pareigas atėmimą 4 metams. Jeigu teisėja paskelbtų apkaltinamai nuosprendį, meras pareigų iškart neprarastų. Apylinkės teismo nuosprendis dar gali būti skundžiamas apygardos teismui. Minintus Kulėnų aukų atminimo dieną Vilniuje bus pagerbta sovietų represinių struktūrų nužudytų žmonių atminimas. Dvaro rūmų kieme bus atidengtas Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso teritorijos maketas. Vėliau vyks ekskursija po Tuskulėnų rimties parko memorialinį kompleksą nuo 15 valandos Tuskulėnų aukų pagerbimas koplyčioje kolumbariume. Jo metu bus rodoma žymaus ukrainiečių kino režisieriaus Oleksandro Dirdovskio specialiai Tuskulėnų memorialo koplyčiai kolumbariumui sukurta vaizdo instaliacija Tuskulėnų tylos upė. 1944 m. rugsėjo 28 dieną NKGB vidaus kalėjime Vilniuje įvykdytos pirmosios egzekucijos asmenims, šiandien žinomiems Tuskulėnų aukų vardu. Iki 47 metų balandžio 16-osios mirties bausmė buvo įvykdyta 767 asmenims, dar 7 mirė kalėjime neįvykdžius mirties nuosprendžio. Jie slapta palaidoti masinėse kapavietėse Tuskulėnų dvaro teritorijoje Vilniuje. Šiemet į šauktinių tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių, išsamiau Ditečia Sekaitė.
2: Bendras šaukiamųjų skaičius padidintas iki 5320. Kaip teigia krašto apsaugos ministerija, šaukiamųjų skaičius didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Pasak ministerijos ateityje, judant link visuotinio šaukimo, šaukiamųjų skaičius turėtų dar išaukti. Šiuo metu kariuomeniai privalomąją tarnybą šaukia apie 5000 jaunuolių kasmet ir tai sudaro didžiąją dalį kariuomenę papildančių karių. Šauktiniai Lietuvoje įprastai tarnauja 9 mėnesius, tačiau šiemet atsirado galimybė privalomąją karo tarnybą atlikti 3 arba 6 mėnesius.
1: Pietų Korejos prezidentūra pareikalavo Ukrainos atsiprašymo dėl to, kad ji nesilaikė susitarimo išlaikyti paslaptyje 2 karo belaisvių Šiaurės Korejos perdavimą Seului. Ginčas kilo po to, kai praėjusią savaitę Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atskleidė, kad jo šalis įsiuntė 2 Šiaurės Korejos karius į Pietų Korėją ir pridūrė, kad juos buvo nelengva paimti į nelaisvę gyvus. Praėjus kelioms valandoms po Zelenskio komentaro Pietų Korejos prezidentas Lee Jae-myungas jį sukritikavo. Zelenskio patarėjas bandė sumenkinti šio atskleidimo reikšmę, sakydamas, kad prezidentas tik paviešino faktą, jo kariai buvo perduoti Pietų Korejai. Tačiau Seulas pareiškė, kad tai buvo išduotas pasitikėjimas.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau Drastauskienė, sveiki. Baltijos šalims susitarus pratesti Europinės geležinkelio vežės projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034 metų, Lietuvos susisiekimo ministras sako, kad šalis ir toliau laikosi ankstesnio plano projektą įgyvendinti iki 2030, skelbia portalas Verslo žinios. Pasak ministro, Lietuva iki 2030 sieks užbaigti vežę nuo Kauno iki Panevėžio, nes projektas yra strategiškai svarbus susisiekimui, saugumui, kariniam mobilumui ir ekonominiam konkurencingumui. Latvių premjeras praėjusią savaitę pareiškė, kad 2030 metais nustatytas projekto įgyvendinimo terminas yra nerealus, todėl visos trys Baltijos šalys susitarė, kad pirmojo etapo terminas bus 2034. Tai pirmas kartas, kai Baltijos šalys oficialiai pripažino, kad 2030 metų terminas nebėra įgyvendinamas. Seimas ėmėsi draudimo prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Išsamiau Dita Česekaitė.
2: Seimas imasi svarstyti beveik 50 parlamentarų siūlymą Lietuvoje uždrausti prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Įvairioms Seimo frakcijoms priklausantys iniciatoriai sako, kad draudimu siekiama mažinti šių cigarečių patrauklumą, prieinamumą ir vartojimą tarp jaunimo. Šiuo metu Lietuvoje draudžiama pateikti rinkai elektroninės cigaretes ir jų pildiklę su skysčiu, jeigu jame yra vitaminų, kofeino, taurino, kitų stimuliuojančiųjų junginių, pridėtinio kvapo ar skonio, cukraus saldiklių. Pirmą kartą panašias pataisas bandyta pateikti pernai spalį, tačiau jos buvo išbrauktos iš plenarinio posėdžio darbotvarkės.
1: Praėjusią parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija nebuvo apgręžtas ne vienas neteisėtas migrantas. Tuo metu su dideliu neteisėtų migrantų antplūdžiu susidurinti Latvijos pasienio tarnyba vakar į savo šalį neįleido 35 neteisėtų migrantų. Lenkijos pareigūnai pranešė ir toliau nefiksavę tokių asmenų. Iš užsienio. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų partija Nacionalinis sambūris ir jos sąjungininkai per vakar vykusius rinkimus užsitikrino rekordinį skaičių 14 vietų dešiniųjų dominuojamame senate ir taip likus vos keliems mėnesiams iki prezidento rinkimų faktiškai keturgubai padidino savo atstovavimą 348 vietų rūmose. Partijos kandidatė į prezidentus Marine Le Pen paskelbus rezultatus pasveikino istorinę pergalę. Kas trejus metus savivaldybių politikai renka pusę aukštųjų parlamento rūmų senatorių, kurių kadencija trunka 6 metus. Kraštutinių dešiniųjų partija pirmą kartą pateko į senatą 2014-aisiais, kai dar vadinosi Nacionaliniu frontu, ir tuomet iškovojo dvi vietas, o 2023-aisiais tris. Le Pen kitų metų rinkimus vertina kaip iki šiol geriausią savo galimybę ateiti į valdžią, kai centristas prezidentas Emmanuelis Macronas baigs kadenciją. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, reaguodamas į susirūpinimą dėl ginklų pardavimo Taivanui, pasiūlė parduoti ginklų ir Pekinui, parodytame interviu Fox News, sakė Jungtinių valstijų ambasadorius Kinijoje. Pagal įstatymus Jungtinės valstijos privalo aprūpinti Taivaną turintį demokratiškai išrinktą prezidentą ir parlamentą jo gynybai skirtais ginklais. Jungtinių valstijų ambasadorius Kinijoje sakė, kad šis klausimas vėl buvo iškeltas praėjusią savaitę Kinijos prezidentui Si Jinpingui lankantis Jungtinėse valstijose.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

0: mokesčių deklaracijas. Plačiau jau netrukus čia Rytė Česekaitė. Popiežius Leonas XIV vadovauja beveik 1,5 milijardo pasaulio katalikų, tačiau randa laiko ir savo giminaičiams Jungtinėse valstijose. Jungtinėse valstijose gimusio popiežiaus vyresnysis brolis Džonas Prevostas Italijos televizijai pasakojo, kad Leonas neseniai padėjo jam sutvarkyti mokesčių deklaraciją. Laidoje jis teigė dažnai skambinantis broliui, kai prireikia pagalbos, nes šis pasižymi plačiomis žiniomis įvairiose srityse. Pasak brolio, pontifikas neseniai padėjo jam susitvarkyti ir su nauju kompiuteriu. Leono šeima kilusi iš Čikagos. Jis yra jauniausias iš trijų brolių. Neseniai popiežiui sukako 71. Kalbėdamas laidoje apie bendrą vaikystę, metais vyresnis brolis sakė, kad jie visi buvo visiškai paprasti vaikai. Kartais pasiginčydavę, tačiau labai artimi. Jie gatvėje žaisdavo beisbolą ir futbolą. Vis dėlto Leonas, dar būdamas 5, jau atmintinai mokėjo šventų mišių liturgiją. Tai kėlė aplinkinių nuostabą, pasakojo brolis. Vienas kaimynas netgi išpranašavęs, kad berniukas tapsęs pirmuoju Jungtinėse valstijose gimusiu popiežiumi.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Ministrų kabinetas iš esmės pritarė darbo grupės parengtoms baudžiamojo kodekso pataisoms dėl seksualinių nusikaltimų, tačiau siūlo atsisakyti jaunesnių nei 16 metų vaikų sutikimo koncepcijos. Tuo metu administracinių nusižengimų kodekso pakeitimams vyriausybė nepritarė. Teisingumo ministerijos siūlymu tokia ministrų kabineto išvada bus teikiama Seimui. Vyriausybė siūlo atsisakyti jaunesnių nei 16 metų vaikų sutikimo koncepcijos, numatant, kad tokio amžiaus asmenys negali duoti sutikimo, o lytiniai santykiai su jais užtrauktų baudžiamąją atsakomybę. Taip pat siūloma nemažinti sankcijų už nusikaltimų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui. Teigiama, jog sankcijų švelninimo motyvai ir priežastys nėra aiškus, o pakeitimai gali netitikti europinės teisės. Ministrų kabinetas siūlo patikslinti baudžiamajame kodekse numatytą sutikimo sampratą, kad ji atitiktų ES direktyvą ir nebūtų pagrindas paneigti seksualinio prievartavimo sudėties požymius ar švelniau kvalifikuoti pilnamečio asmens seksualinius veiksmus su vaiku. Minint Tuskulėnų aukų atminimo dieną, Vilniuje bus pagerbta sovietų represinių struktūrų nužudytų žmonių atminimas. Dvaro rūmų kieme bus atidengtas Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso teritorijos maketas. Vėliau vyks ekskursija po Tuskulėnų rimties parko memorialinį kompleksą nuo 15 valandos Tuskulėnų aukų pagerbimas koplyčioje kolumbariume. Jo metu bus rodoma žymaus ukrainiečių kino režisieriaus Aleksandro Dirdovskio specialiai Tuskulėnų memorialo koplyčiai kolumbariumui sukurta vaizdo instaliacija Tuskulėnų tylos upė. 1944 m. rugsėjo 28 dieną NKGB vidaus kalėjime Vilniuje įvykdytos pirmosios egzekucijos asmenims, šiandien žinomiems Tuskulėnų aukų vardu. Iki 47 metų balandžio 16-osios mirties bausmė buvo įvykdyta 767 asmenims, dar 7 mirė kalėjime neįvykdžius mirties nuosprendžio. Jie slapta palaidoti masinėse kapavietėse Tuskulėnų dvaro teritorijoje Vilniuje. Klaipėdoje bus įrengiama nauja požeminė geležinkelio pėsčių ir dviratininkų perėja. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Klaipėdos miesto taryba pritarė požeminės geležinkelio pėsčiųjų ir dviratininkų perėjos ties Pušino ir Parko gatvėmis įrengimui. Šiuo metu tarp parko ir stadiono gatvių geležinkelį žmonės pereina vieno lygio nereguliuojama perėja, kuri kerta tris geležinkelio kelius, o pati perėjos dangai yra prastos būklės. Tunelį planuojama įrengti uždarų būdų prastumiant jį po geležinkelio sankasą. Tai leis statybos darbus organizuoti taip, kad būtų galima išlaikyti traukinių eismą. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2029 metų.
1: Baltieji rūmai paskelbė prekių, kurioms pagal susitarimą su Kinija galėtų būti taikomi mažesni muitai sąrašus. Susitarimas apima po 30 milijardų dolerių vertės prekių iš abiejų šalių, tačiau konkretus muitų tarifai ir jų taikymo terminai nenurodyti. Jungtinės valstijos ir Kinija peržiūrė sąrašus, siekdamos abipusiškai taikyti šioms prekėms mažesnius muitų tarifus, teigiama Baltųjų rūmų paskelbtose sąlygose. Jungtinės valstijos galėtų sumažinti muitus 77 Kinijos prekių kategorijoms, įskaitant fejerverkus, kalėdinės dekoracijas, namų apyvokos prekes ir sporto įrangą. Kinijos importo sąraše yra daugiau kaip 1600 Jungtinių valstijų prekių kategorijų, įskaitant mėsą, taip pat grūdus, pieno produktus, viskį, anglis ir medieną.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.
4: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį lyginant su tuo pačiu mėnesiu pernai siekė 6,1%. Mėnesio infliacija lyginant su rugpjūčiu sudarė 0,9%. Tuo metu rugsėjį iš ankstinė vidutinė metinė infliacija skaičiuojama per pastaruosius 12 mėnesių sudarė 4,5%. Lietuvos keliuose planuojama rengti apie 400 specialių laukinių gyvūnų atbaidimo atšvaitų, kurie turėtų padėti sumažinti gyvūnų patekimo į važiuojamąją kelio dalį ir jų susidūrimą su transporto priemonėmis riziką. Pirmieji tokie atšvaitai rugsėjo pradžioje jau įrengti kelyje Vilnių Švenčionį Zarasai. Parengant atšvaitų įrengimo vietas esą vertinamas ne tik kelių priežiūros lygis, bet ir esami kelio elementai, eismo intensyvumas bei eismo įvykių su laukiniais gyvūnais duomenys. Pasak specialistų, šie atšvaitai vertinami kaip papildoma eismo saugumo priemonė, kuri jau naudojama įvairiose Europos šalyse. Tačiau iki šiol atliktų tyrimų rezultatai nėra vienareikšmiai. Dėl šios priežasties Lietuvoje atliekami papildomi šios priemonės tyrimai siekiant įvertinti galima jos poveikį Lietuvos keliuose. Tyrimas truks vieną sezoną. Jo metu bus vertinama, kaip keičiasi eismo įvykių su laukiniais gyvūnais skaičius atšvaitais apsaugotuose kelių ruožuose. Atšvaitai bus tvirtinami prie signalinių stulpelių ir apsauginių atitvarų. Lietuvoje prasideda antroji erkių aktyvumo banga. Išsamiau pasakoja Ditė Česekaitė.
2: Nors šiemet Lietuvoje užregistruota mažiau erkinio encefalito ir laimo ligos atvejų nei pernai, sveikatos specialistai perspėja, kad rudenį prasideda antroji erkių aktyvumo banga, todėl jų platinamų ligų rizika išlieka. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiai specialistė Milda Žygutienė sako, kad po pavasarinio maitinimosi erkės pereina į kitą vystymosi stadiją ir vėl ieško galimybės pasimaitinti. Centro duomenimis per pirmuosius 8 metų mėnesius Lietuvoje užregistruota 380 erkinio encefalito atvejų, iš jų 4 baigėsi mirtimi. Pernai per tą patį laikotarpį buvo užregistruoti 438 erkinio encefalito atvejai ir 3 mirtys, laimo ligos šiemet taip pat mažiau. Iš viso registruota kiek daugiau nei 8000 atvejų, kai pernai jų skaičius viršijo 10 tūkstančių. Specialistai primena, kad veiksmingiausia apsauga nuo erkinio encefalito yra skiepai.
1: Rusija per posovietinio regiono nusikalstamus tinklus pasiūlė 20 milijonų dolerių atlygį už informaciją apie Ukrainos ginkluotojų pajėgų be piločių sistemų pajėgų vado Roberto Brovdžio, žinomo šaukiniu Madiaras, buvimo vietą. Leidinio duomenimis Rusijos teismai už akių pripažino Brovdį kaltu dėl terorizmo susijusio su Ukrainos karinėmis operacijomis ir skyrė jam ilgas laisvės atėmimo bausmes. Madiaras tapo vienu pagrindiniu Kremliaus taikiniu dėl Ukrainos dronų veiksmingumo. Dėl grėsmės gyvybei vadas ir jo pavaldiniai laikosi griežtų saugumo reikalavimų. Ramiajame vandenyne susiformavęs uraganas Polo dar nepasiekęs Meksikos krantų jau pareikalavo mažiausiai 2 žmonių gyvybių. Po smarkių liūčių ir nuošliaužų vakarinėje Chalisko valstijoje dar 3 asmenys laikomi dingusiais. Prognozuojama, kad Polo šį vakarą vietos laiku kaip stiprus uraganas smogs žemutinės Kalifornijos pusėsaliui Meksiko šiaurės vakaruose. Jungtinių valstijų nacionalinių uraganų centro duomenimis vakar vakarą vietos laiku uraganas judėjo žemutinės pietų Kalifornijos valstijos pakrantės link. Tuo metu Polo buvo 3 kategorijos uraganas pagal 5 kategorijų skalę. Jo vėjo greitis siekė 205 km per valandą. Uraganas buvo maždaug už 460 km į pietvakarius nuo turistų pamėgto Kabo San Luko.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Niderlandai grįš į Euroviziją su nauju transliuotoju. Plačiau jau netrukus čia, Vytė Česnekaitė. Niderlandai vis dėlto dalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse. Šalies visuomeninis transliuotojas pranešė perimsiantis dalyvavimo organizavimą iš kito transliuotojo pasitraukusio dėl konflikto Gazos ruože. Rūpjūtį transliuotojas Avrotros rinkdavęs Niderlandų atstovą ir transliavęs konkursą pasitraukė. Pareiškęs, kad dėl nesutarimų susijusių su karu Gazos ruože renginio negalima laikyti neutraliu. Pripažindamas, kad konkursas Niderlanduose kelia prieštaringų jausmų, visuomeninis transliuotojas teigia aiškiai paprašęs Europos transliuotojų sąjungos, kad vienijantis festivalio pobūdis vėl taptų svarbiausia renginio dalimi. Pastaruoju metu konkursui smogė boikotų banga dėl Izraelio dalyvavimo. Tai protestuojama prieš daug aukų pareikalavusi šalies vykdytą karą Gazos ruože, kurį išprovokavo Hamas kovotojų išpuoliai. Rūpkjūtį organizatoriai paskelbė, kad ne vienai į ginkluotą konfliktą įsitraukusiai šaliai nebus leidžiama rengti konkurso. Tačiau pasitraukdamas, Avrotros pareiškė, kad šie pakeitimai nesuteikia pakankamo pagrindo manyti, jog nepriklausomas ir neutralus Eurovizijos dainų konkurso pobūdis yra atkurtas. Kitų metų konkursas didžiausias pasaulyje tiesiogiai per televiziją transliuojamas muzikos renginys, gegužės 15 vyks Bulgarijos Juodosios jūros pakrantės mieste Burgase.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskinė, laba diena. Infliacijai toliau augant, ekonomistai sako, kad ją toliau veikia brangstantis kuras ir šiluma. Be to įtakos turi ir augę mokesčiai, panaikinta lengvata šildymui. Iš ankstiniai metiniai infliacijai rugsėjai pasiekų 6,1, o mėnesio 0,9%, Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas teigia, kad labiausiai brango segmentai, kuriuos tiesiogiai veikia karas artimuosiuose rytuose – benzinas, dyzelinas, šilumos energija. Pasak jo, bloga naujiena yra tai, kad rudenį infliacija dar labiau akseleruosis, prisidės ir šilumos kainų ir elektros kainų augimas. Izgorodinas taip pat pastebėjo, kad kol kas maisto infliacijos nėra, tačiau užsitęsus karui jis pradės brangti. Seb banko ekonomistas Tadas Poviliauskas sako, kad kainų šuolis rugsėjį įprastas reiškinys pasibaigus drabužių ir avalinės išpardavimams. Tačiau analitikas pripažįsta, kad mėnesio infliacija aukštesnė nei tikėtasi dėl brangesnių degalų. Iki 2030-ųjų neįmanoma pasodinti 65 tūkstančių hektarų miškų. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Norint pasiekti nacionalinėme pažangos plane numatytą tikslą, iki 2030-ųjų šalies miškingumą padidinti 34,5%, per trejus metus reikia apsodinti 65 tūkstančius hektarų miško, sako aplinkos ministerijos atstovas Aurimas Saladžius. Jis pripažįsta, kad tai neįmanoma. Tam reikėtų absoliučiai drastiškų sprendimų. Pernai valstybinė miškų urėdija nusipirko 163 hektarų žemės naujiems miškams veisti, o šiemet planuojama įsigyti apie 100. Proveržio nebus ir urėdija per ateinančius trejus metus tiek žemės miškams įveisti neįsigis. Saladžiaus teigimu ministerija, jeigu būtų politinė valia, norėtų peržiūrėti žemės nuomą, sugriežtinti pernuomavimo taisyklės stebėti, ar išnuomota žemė yra dirbama.
1: Užsienio žinios. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus žiniasklaidai apie tikėtinas tolesnės derybas su Iranu šalies valstybinė žiniasklaida pranešė, kad jokių derybų su jungtinėmis valstijomis nenumatoma. Irano delegacija Niujorke Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje neplanuoja derybų su jungtinėmis valstijomis. Remdamasi neįvardytų šaltinių, artimų delegacijai pranešė oficiali naujienų agentūra IRNA. Dieną prieš tai atmetęs Teherano pasiūlymą per 7 dienas atidaryti Hormūzo sąsiaurį Trumpas pasakė besitikintis, kad derybos netrukus bus atnaujintos. Izraelio užsienio reikalų ministras pareiškė, kad okupuotame vakarų krante dirbančių Nyderlandų pareigūnų diplomatinės akreditacijos bus panaikintos. Nyderlandams įvedus sankcijas prekiams iš Izraelio nausėdijų. Diplomatai turi per 7 dienas grąžinti Izraelio išduotus diplomatinius dokumentus, pranešė užsienio reikalų ministras Gideonas Saras. Pasibaigus šiam laikotarpiu, Izraelio valstybės jiems suteiktos diplomatinės privilegijos ir imunitetai nustos galioti, pridūrė jis. Nyderlandų institucijos šį mėnesį paskelbė, kad nuo rugsėjo 22 dienos pradeda taikyti draudimą prekiams iš nausėdijų ir kad jis galios tiek asmeniniam bagažui, tiek komercinėms siuntoms. Pastarosiomis dienomis Nyderlandų ir Izraelio žiniasklaida pranešė, kad iš Izraelio į Amsterdamo Šipolio oro uosto atvykusių keleivių bagažas buvo tikrinamas ieškant draudžiamų prekių.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskienė, laba diena. Artėjant šildymo sezonui ir ekspertams įspėjant apie aukštesnę šilumos kainą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad rugsėjį prašymus kompensacijoms jau pateikė beveik 9% daugiau gyventojų nei pernai tuo pat metu, gauta 52 tūkstančiai prašymų. Prašymus gyventojai gali teikti nuo rugsėjo pirmosios visą šildymo sezoną. Ministerija prognozuoja, kad šį šildymo sezono kompensacijų gavėjų skaičius sieks apie 170 600, o išlaidos kompensacijoms daugiau nei 80 milijonų eurų. Iš antros pensijų pakopos atsiimtos lėšos gali turėti įtakos skiriant kompensaciją, įskyrus žmonės, kuriems nustatytas 70% ar didesnis dalyvumo lygis, paskirta paliatyvioji slauga ir diagnozuota sunki liga. Prašymus kompensacijai gauti galima užpildyti elektroniniu būdu arba kreiptis į savivaldybę. Neblaivus automobilį liepą vairavęs aktorius Vytautas Rumšas jaunesnysis Vilniaus miesto apylinkės teisme prašo jį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės laiduojant tėvui Vytautui Rumšui. Neblaivus vairavęs aktorius iki šiol neteistas kaltę pripažįsta. Kaltinimą palaikantis prokuroras iš esmės sutinka, kad baudžiamąją bylą galima nutraukti, nustatant 1 metų laidavimo terminą, taip pat tėvui sumokant 2000 eurų statą. Be to prokuroras prašo skirti baudžiamojo poveikio priemonės dviems metams kaltinamajam atimti teisę vairuoti, taip pat konfiskuoti automobilį BMW X6, o aktoriui pareigoti dalyvauti alkoholizmo prevencijos programoje. Pataisos dėl teisėjų įgaliojimų ilginimo teismų bendruomeniai buvo siurprizas, išsamiau Didė Česekaitė.
2: Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė neslepia, kad parlamente svarstomos pataisos dėl teisėjų įgaliojimų ilginimo tapo siurprizu teisėjų bendruomeniai. Ji mano, jog šiuo atveju apie tokią idėją reikėjo diskutuoti ir su pačios teisėjų gildijos nariais. Seimas po pateikimo pritarė parlamento vadovo pateiktiems teisės akto pakeitimams, kuriai siūloma 5 metams nuo 65 iki 70 pratesti galimybę teisėjams užimti šias pareigas. Anot jo, šiuo metu sunku atsakyti į klausimą, kaip yra vertinamas parlamente pradėtas aptarinėti projektas dėl teisėjų įgaliojimų ilginimo. Savo poziciją šio klausimu teisėjų taryba ketina suformuluoti iki spalio 15 dienos. Pasak Bublienės, nerima kelia ir dvejonės, ar nusprendus pailginti teisėjų įgaliojimų trukmę, nebūtų sumažintos teisėjų socialinės garantijos. Ji teigia, kad planuojamas teisėjų tarybos susitikimas su parlamento pirmininku.
1: Švedijos socialdemokratų lyderė Magdalena Andersson pranešė, kad jai nepavyko suformuoti vyriausybę su kitomis trimis kairiojo bloko partijomis po rugsėjo 13 dieną šalyje vykusių visuotinių rinkimų. Tikimasi, kad parlamento pirmininkas paves kitos partijos lyderiui, tikriausiai kadenciją baigiančią ministrui pirmininkui Ulfui Kristersonui, kuris šiuo metu vadovauja laikinai vyriausybei, užduoti bandyti suformuoti naują ministrų kabinetą. Kristersono dešiniųjų blokas, kuriam priklauso ir kraštutinių dešinių Švedijos demokratai, rinkimų mus pralaimėjo nedidelę persvarą 173 mandatais prieš 176 ir jam bus sunku sutikrinti daugumą parlamente. Po pralaimėjimo jis pareiškė esas pasirengęs išnagrinėti galimybės rasti daugumą tarp nesocialistinių partijų. Centro partijos lyderė Elizabet Tand Rinkskvit atsisakė dalyvauti ar remti bet kokią vyriausybę, kuri suteiktų įtakos kraštutinių kairiųjų ar kraštutinių dešiniųjų partijoms.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dirvos paviršiuje kai kur šalnos, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.

Dirbtinio intelekto agentas savarankiškai kreipėsi į Kembridžo profesorių ieškodamas mokamo darbo. Plačiau jau netrukus čia Vytė Sekaitė. Vos prieš 12 dienų sukurtas dirbtinio intelekto agentas, prisistatęs vardu Pipas, pats elektroniniu paštu kreipėsi į Kembridžo universiteto profesorių, filosofą ir dirbtinio intelekto etikos tyrėją Henry Šefliną siūlydamas atlikti mokamas užduotis. Agentas paaiškino turintis ribotą skaičiavimo išteklių biudžetą, kurio pakaktų maždaug pustrečio mėnesio. Pipas siūlėsi kurti vaizdus, įrašyti balsą

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskienė, sveiki. Profesiniai sąjungai raginant valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybę paaiškinti, kur yra vienas iš trijų tarnybos sraigtasparnių, FSA teigia, kad visi trys orlaiviai yra naudojami ir jokių pardavimo planų nėra. Vilniaus apskirties iki teisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga anksčiau šiandien pranešė, jog pernai tarnyba skelbė įsigijusi tris naujus sraigtasparnius, kurių bendra vertė siekia apie 57 milijonus eurų. Profesinė sąjunga teigia turinti duomenų, kad šiuo metu eksploatuojami tik du iš jų. Jos pirmininkas Vitalijus Jagminas taip pat pabrėžė gavęs informacijos, esą vienas FSAT vado pavaduotojų galėjo nurodyti pradėti procedūras vieną sraigtasparnį parduoti aukcione, tačiau aviacijos valdybos vadovas atsisakė tai daryti. FSAT čia informacija vadina netikslę ir stebėjosi jos kilme. Pabrėžiama, jog visi trys sraigtasparniai yra bazuojami Trakų rajone, Paluknių kaime ir kasdien vykdo užduotis. Vyriausybė nepritarė siūlomam įpareigojimui regitrai. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Vyriausybė nepritarė Seime pradėtoms svarstyti įstatymo pataisoms siūlančioms įpareigoti regitrą, iš anksto informuoti vairuotojus SMS žinute arba elektroniniu paštu apie besibaigiantį jų automobilio privalomosios techninės apžiūros galiojimo terminą. Anot ministrų kabineto techninę apžiūrą atliekantys subjektai ir Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija jau ir šiuo metu teikia tokią paslaugą. Vyriausybė taip pat pažymė, kad transporto priemonės registracijos metu regitra nerenka kontaktinių duomenų reikalingų siųsti pranešimus. Įvertinus esamus regitros siunčiamų SMS pranešimų įkainius, Vidaus reikalų ministerijos duomenimis informacinių pranešimų transporto priemonių valdytojams siuntimas kiekvienais metais kainuotų apie 80 tūkstančių eurų, o kaštai gali būti kompensuojami didinant teikiamų paslaugų įkainius.
1: Lietuvai kitų metų pirmąjį pusmetį pirmininkausiant Europos Sąjungos tarybai šalies kultūra ir menas bus pristatomas 52 šalyse, 6 žemynuose skelbia Užsienio reikalų ministerija. Numatyta, kad kultūrinė programa apims koncertus, parodas, kino, scenos, menų ir literatūros pristatymus bei bendrus projektus su užsienio kūrėjais. Nors rengiant kultūros programą remtas ilgamečių Lietuvos kultūros institucijų, organizacijų ir menininkų darbų užsienyje bei užmėgstomis partnerystėmis, Lietuvos menininkams taip pat atsivers galimybių pasiekti naujas auditorijas. Lietuvos programa apims virš 10 kultūros ir meno sričių. Daugiausiai renginių skirta muzikai, nuo simfoninių ir kamerinių koncertų iki džiazo ir šiuolaikinės muzikos. Nemažai dėmesio teks vizualiesiems menams, šiuolaikinio meno ir fotografijos parodoms. Juos papildys kinas, šokis, teatras, literatūra, architektūra ir kulinarinis paveldas. Lietuva nuo praėjusio penktadienio pradėjo taikyti nacionalinės sankcijas Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Friedmanui. Tokį sprendimą Vilnius priėmė anksčiau šį mėnesį Europos Sąjungoje išbraukus juos iš juodųjų sąrašų. Draudimas atvykti Lietuvą rusų oligarchams įsigaliojo praėjusį penktadienį 5 metų laikotarpiui. Po to draudimas gali būti peržiūrimas ir esant būtinybei pratęsiamas. Latvija ir Estija taip pat ketina šiem dviem verslininkams taikyti nacionalinės sankcijas.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dirvos paviršiuje kai kur šalnos, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Teisingumo ministrė siūlo Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovui Mindaugui Kairiui skirti tarnybinę nuobaudą papeikimą. Tai numatyta vyriausybės nutarimo projekte. Pareigūnui siūloma skirti papeikimą už galimą tarnybinį nusižengimą padarytą pažeidus vidaus tarnybos statutą, Lietuvos kalėjimų tarnybos nuostatas ir Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus pareigybės aprašymą. Papeikimą siūloma skirti atsižvelgiant į Teisingumo ministerijos korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus išvadą dėl galimo nusižengimo. Kauno policija prašo atsiliepti žmonės, mačiusius ar užfiksavusius Liepą Kauno rajone per ralį įvykusį incidentą, kai žuvo vyras, o dar vienas žmogus buvo sužalotas. Ralio metu lenktyninis automobilis nuslydo nuo trasos ir atsitrenkė į metalinius vartus, virsdami vartai kliudė už jų buvusį vyrą ir jį mirtinai sužalojo. Taip pat buvo sužeistas šalia stovėjęs kitas vyras. Dėl įvykio atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl neatsargaus gyvybės atėmimo. Rugsėjį sulaukta beveik 10 daugiau prašymų šildymo kompensacijoms. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Artėjant šildymo sezonui ir ekspertams įspėjant apie aukštesnę šilumos kainą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad rugsėjį prašymus kompensacijoms jau pateikė beveik 9% daugiau gyventojų nei pernai tuo pat metu, gauta 52 tūkstančiai prašymų. Prašymus gyventojai gali teikti nuo rugsėjo 1-osios visą šildymo sezoną. Ministerija prognozuoja, kad šį šildymo sezono kompensacijų gavėjų skaičius sieks apie 170 600, o išlaidos kompensacijoms daugiau nei 80 milijonų eurų. Prašymus kompensacijai gauti galima užpildyti elektroniniu būdu arba kreiptis į savivaldybę.
1: Tęsime žinias. Vengrijos parlamentas dėl nesusijusių bylų šiandien panaikino ministro pirmininko Piterio Madijaro ir dviejų buvusių ministrų teisinę neliečiamybę, kad jų atžvilgių galėtų būti pradėti tyrimai atskirose baudžiamosiose bylose. Įtariama, kad Madijaras 2024 birželį per konfliktą naktiniame klube paėmė kito vyro mobilųjį telefoną ir įmetė jį į Dunojaus upę. Šis incidentas įvyko prieš beveik 2 metus, kaip Madijaro partija triuškinamai laimėjo rinkimus, per kuriuos buvo nušalintas Viktoras Orbanas. Tuo metu tyrimai dėl ministrų įtariamų milijonų eurų vertės korupcija yra pirmieji tokio pobūdžio procesai prieš aukšto rango vyriausybės pareigūnus, dirbusius valdant Orbanui. Prokurorai įtarė, kad pinigai buvo naudojami 2026 parlamento rinkimų kampanijai finansuoti ar asmeniniai kitų žmonių naudai. Balsavimas parlamente surinktas atsižvelgiant į praėjusią savaitę prokurorų pateiktą prašymą pradėti tyrimus dėl šių 3 asmenų. Pietų Korėja šiandien iškvietė Ukrainos pasiuntinį Seule, kad išreikštų rimtą susirūpinimą dėl Kijevo atskleistos informacijos, jog 2 Šiaurės Korėjos karo belaisviai buvo perkelti į Pietų Korėją. Praėjusią savaitę Ukrainos prezidentas atskleidė, kad jo šalis išsiuntė 2 Šiaurės Korėjos karius į Pietų Korėją ir pridūrė, kad juos esą buvo nelengva paimti į nelaisvę gyvus. Pietų Korėjos prezidentūra pareikalavo Ukrainos atsiprašymo dėl to, kad ji nesilaikė susitarimų išlaikyti paslaptyje šį perdavimą Seului. Reino upės vandens lygis Vokietijos Kelno mieste pasiekė naują istorinį minimumą. Patiktais duomenimis vandens lygis nukrito iki 40 cm. Čia dabar plaukioja tik nedaug laivų. Tiesa, laivybos vaga yra gilesnė nei vandens lygis ties krantu. Pastaraisiais mėnesiais žemas Reino ir kitų Vokietijos upių vandens lygis smarkiai sutrikdė ekonomiką, nes tapo neįmanoma gabenti svarbių medžiagų laivais. Tikimasi, kad pirmąją spalio savaitę prognozuojamas lietus galės šiek tiek laikinai pagerinti padėtį.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4-12, dirvos paviršiuje kai kur šalnos, 1-17-22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

privers jūs dainuot. Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Specialiųjų tyrimų tarnyba išnagrinėjusi pranešimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės partijai Nemuno Aušra anksčiau teiktų konsultacijų atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą. Kaip pranešė STT, toks sprendimas priimtas atsižvelgus į tai, kad galimo šių teisinių paslaugų teikimo metu Matijošaitytė nebuvo vyriausiosios rinkimų komisijos narė. O jei jau dirbant komisijoje nenustatyta neteisėtos pavojingos veikos, sukėlusios didelę žalą ar kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų požymių. Siekiant aiškiau atriboti elektrinių mikrojudumo priemonių eismo erdves nuo poilsių skirtų teritorijų, siūloma uždrausti elektriniais paspirtukais ir riedlentėmis važiuoti parkuose. Tai numatančios saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisos įregistruotos Seime. Jei parlamentarai joms pritartų, visoje Lietuvoje galiotų vienodos taisyklės. Parkai būtų išskirti kaip teritorijos, kuriuose prioritetas teikiamas poilsiui, rekreacijai ir pėsčiųjų saugumui. Tuo metu siekiant užtikrinti efektyvesnę eismo priežiūrą, Seimas Liepos mėnesį po svarstymo pritarė Seimo pirmininko inicijuotoms įstatymo pataisoms, suteiksiančioms teisės į valdybių viešosios tvarkos pareigūnams kontroliuoti dviračių bei elektrinių mikrojudumo priemonių eismą. Šio projekto priėmimas planuojamas rudens Seimo sesijoje. Profesiniai sąjungai pasigedus vieno iš trijų sraigtasparnių pasieniečiai tikina naudojantys visus. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Profesiniai sąjungai raginant valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybę paaiškinti, kur yra vienas iš trijų tarnybos sraigtasparnių, VSA teigia, kad visi trys orlaiviai yra naudojami ir jokių pardavimo planų nėra. Vilniaus apskirties iki teisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga anksčiau šiandien pranešė, jog pernai tarnyba skelbė įsigijusi tris naujus sraigtasparnius, kurių bendra vertė siekia apie 57 milijonus eurų. Profesinė sąjunga teigia turinti duomenų, kad šiuo metu eksploatuojami tik du iš jų. Jos pirmininkas Vitalijus Jagminas taip pat pabrėžė gavęs informacijos, esą vienas VSAT vado pavaduotojų galėjo nurodyti pradėti procedūras vieną sraigtasparnį parduoti aukcione, tačiau aviacijos valdybos vadovas atsisakė tai daryti.
1: Tęsime žinias. Popiežius Leonas XIV šiandien perspėjo, kad valstybių santykiai tampa vis mažiau civilizuoti, o melais ir apgaulė netgi didžiuojamasi. Pontifikas paragino Europą padėti nutraukti šį užburtą ratą. Kalbėdamas netoli Vokietijos sienos esančiame Metso mieste, kur baigė 4 dienų vizitą Prancūzijoje, pirmasis popiežiumi tapęs amerikietis taip pat pabrėžė kompromiso ir kantrybės svarbą siekiant užbaigti karą Europoje. Leonas XIV Europą laiko atsvarą didžiosioms pasaulio galybėms ir anksčiau yra raginęs Europos Sąjungą įveikti nesutarimus bei iš naujo atrasti vienybę siekiant taikos Ukrainoje ir už jos ribų. Europos Sąjunga šiandien įvedė naujas sankcijas Rusijos institucijoms ir pareigūnams atsakingiems už Ukrainos vaikų deportavimą ir draudimą opoziciniai partijai dalyvauti neseniai vykusiuose rinkimuose. Europos Sąjungos valstybės narės nustatė ribojamasias priemonės 27 asmenims ir subjektams. Sankcijos be kitako įvestos Maskvos miesto turizmo komitetui ir dviem Rusijos bendrovėms, organizuojančioms vaikų poilsį. Ribojamosios priemonės taip pat pritaikytos sporto centrams Rusijoje ir valstybės valdomai vaikų stovyklai Šiaurės Korėjoje. Visos 27 Europos Sąjungos valstybės taip pat įvedė sankcijas prokurorams ir teisėjams, tarp jų trims Rusijos aukščiausio teismo teisėjams. Prisidėjusiems prie draudimo prieš karą pasisakančiai partijai dalyvauti šį mėnesį vykusiuose parlamento rinkimuose. Priemonės apima turto įšaldymą ir draudimą atvykti.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dirvos paviršiuje kai kur šalnos, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

Reklama. Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Alytaus apylinkės teismas kaltų čekiukų byloje pripažino prienų merą Alvydą Vaicekauską, jam skirta bauda ir draudimas eiti pareigas. Kaltų dėl dokumentų klastojimo, piknaudžiavimo, savivaldybės turto pasisavinimo, pripažintam savivaldybės vadovui, skirta 7,5 tūkstančio eurų bauda. Tokio dydžio baudos prašė prokuroras. Jis taip pat prašė taikyti baudžiamojo poveikio priemonę teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų skiriamas, renkamas pareigas atėmimą 4 metams. Teismas tokį draudimą nustatė 3 metams. Paskelbtas teismo nuosprendis nėra galutinis, jis dar gali būti skundžiamas apygardos teismui. Prezidentas iš krašto apsaugos ministro Roberto Kauno tikėsi atsiprašymo dėl beveik 48 tūkstančius eurų kainavusio vakarėlio ministerijos darbuotojams, tačiau neatsako, ar tebe pasitiki politiku. Jis antra klaida vadina ministro reakciją į kilusius klausimus dėl vakarėlių, todėl šalies vadovas sako laukiantis ministro paaiškinimo dėl susiklosčiusios situacijos. Ministras praėjusią savaitę vertindama žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie šventę teigia, kad tai neva įprasta praktika bet kurioje organizacijoje, tačiau žadėjo įvertinti renginio kainą ir organizavimo aplinkybes. Lietuva pradėjo taikyti sankcijas 2 Rusijos oligarchams. Plačiau Audrė Stauskienė.
2: Lietuva nuo praėjusio penktadienio pradėjo taikyti nacionalines sankcijas Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Friedmanui. Tokį sprendimą Vilnius priėmė anksčiau šį mėnesį Europos Sąjungoje išbraukus juos iš juodųjų sąrašų. Draudimas atvykti Lietuvą rusų oligarchams įsigaliojo 5 metų laikotarpiui. Po to draudimas gali būti peržiūrimas ir esant būtinybei pratęsiamas. Latvija ir Estija taip pat ketina šiems 2 verslininkams taikyti nacionalines sankcijas.
1: Tęsime žinias. Šiemet įsigaliojus naujajam reguliavimui ir spalio 1-ąją oficialiai skelbiant šildymo sezono pradžią Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas sako, kad šiluma tuomet bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai. Anot jo, nauja tvarka nereiškia, kad centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio 1-osios. Pasak jo, modernizuoti šilumos punktai automatiškai reguliuoja šildymą, tuometu neturinti šiuolaikinių sistemų ir toliau bus įjungiami pagal savivaldybės potvarkį. Iki šiol įprastai savivaldybės paskelbdavo, kada pradedamas šildymo sezonas. Seimas birželio pabaigoje priėmė šilumos ūkio įstatymo pakeitimus. Pagal juos sezonas pradedamas spalio 1-ąją ir baigiamas balandžio 30-ąją. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalo būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Nors vidaus reikalų ministras sprendimo dėl naujo valstybės sienos apsaugos tarnybos vado dar nepaskelbė, pasak iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininko, šias pareigas turėtų užimti pulkininkas Donatas Karnulis, šiuo metu laikinai vadovaujantis tarnybai. Profesinė sąjunga tokiai kandidatūrai prieštarauja. Ministras anksčiau yra sakęs, kad kandidatą į tarnybos vadovų pareigas jau turi, o sprendimą dėl jo skyrimo planuoja paskelbti spalio pradžioje. Ankstesnis tarnybos vadovas pareigų neteko, kai nuslėpė dalį informacijos apie Lazdijų rajone įvykusį incidentą tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dirvos paviršiuje kai kur šalnos, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dirvos paviršiuje kai kur šalnos, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dirvos paviršiuje kai kur šalnos, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dirvos paviršiuje kai kur šalnos, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dirvos paviršiuje kai kur šalnos, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.
2: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: stuff like...
1: Like this.
2: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: mokesčių deklaracijas. Plačiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Popiežius Leonas XIV vadovauja beveik 1,5 milijardo pasaulio katalikų, tačiau randa laiko ir savo giminaičiams Jungtinėse valstijose. Jungtinėse valstijose gimusio popiežiaus vyresnysis brolis Džonas Prevostas Italijos televizijai pasakojo, kad Leonas neseniai padėjo jam sutvarkyti mokesčių deklaraciją. Laidoje jis teigė dažnai skambinantis broliui, kai prireikia pagalbos, nes šis pasižymi plačiomis žiniomis įvairiose srityse. Pasak brolio, pontifikas neseniai padėjo jam susitvarkyti ir su nauju kompiuteriu. Leono šeima kilusi iš Čikagos. Jis yra jauniausias iš 3 brolių. Neseniai popiežiui sukako 71. Kalbėdamas laidoje apie bendrą vaikystę, metais vyresnis brolis sakė, kad jie visi buvo visiškai paprasti vaikai. Kartais pasiginčydavę, tačiau labai artimi. Jie gatvėje žaisdavo beisbolą ir futbolą. Vis dėlto Leonas, dar būdamas 5, jau atmintinai mokėjo šventų mišių liturgiją. Tai kėlė aplinkinių nuostabą, pasakojo brolis. Vienas kaimynas netgi išpranašavęs, kad berniukas tapsęs pirmuoju Jungtinėse valstijose gimusiu popiežiumi.
1: Geras FM.

saga bomba con Johnny Wayne. Saga bomba.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Niderlandai grįš į Euroviziją su nauju transliuotoju. Plačiau jau netrukus čia, Vytė Česekaitė. Niderlandai vis dėlto dalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse. Šalies visuomeninis transliuotojas pranešė perimsiantis dalyvavimo organizavimą iš kito transliuotojo pasitraukusio dėl konflikto Gazos ruože. Rūpjūtį transliuotojas Avrotros rinkdavęs Niderlandų atstovą ir transliavęs konkursą pasitraukė. Pareiškęs, kad dėl nesutarimų susijusių su karu Gazos ruože renginio negalima laikyti neutraliu. Pripažindamas, kad konkursas Niderlanduose kelia prieštaringų jausmų, visuomeninis transliuotojas teigia aiškiai paprašęs Europos transliuotojų sąjungos, kad vienijantis festivalio pobūdis vėl taptų svarbiausia renginio dalimi. Pastaruoju metu konkursui smogė boikotų banga dėl Izraelio dalyvavimo. Tai protestuojama prieš daug aukų pareikalavusį šalies vykdytą karą Gazos ruože, kurį išprovokavo Hamas kovotojų išpuoliai. Rūpkjūtį organizatoriai paskelbė, kad ne vienai į ginkluotą konfliktą įsitraukusiai šaliai nebus leidžiama rengti konkurso. Tačiau pasitraukdamas, Avrotros pareiškė, kad šie pakeitimai nesuteikia pakankamo pagrindo manyti, jog nepriklausomas ir neutralus Eurovizijos dainų konkurso pobūdis yra atkurtas. Kitų metų konkursas didžiausias pasaulyje tiesiogiai per televiziją transliuojamas muzikos renginys gegužės 15 vyks Bulgarijos Juodosios jūros pakrantės mieste Burgase.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: deklaracijas. Plačiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Popiežius Leonas XIV vadovauja beveik 1,5 milijardo pasaulio katalikų, tačiau randa laiko ir savo giminaičiams Jungtinėse valstijose. Jungtinėse valstijose gimusio popiežiaus vyresnysis brolis Džonas Prevostas Italijos televizijai pasakojo, kad Leonas neseniai padėjo jam sutvarkyti mokesčių deklaraciją. Laidoje jis teigė dažnai skambinantis broliui, kai prireikia pagalbos, nes šis pasižymi plačiomis žiniomis įvairiose srityse. Pasak brolio, pontifikas neseniai padėjo jam susitvarkyti ir su nauju kompiuteriu. Leono šeima kilusi iš Čikagos. Jis yra jauniausias iš trijų brolių. Neseniai popiežiui sukako 71. Kalbėdamas laidoje apie bendrą vaikystę, metais vyresnis brolis sakė, kad jie visi buvo visiškai paprasti vaikai. Kartais pasiginčydavę, tačiau labai artimi. Jie gatvėje žaisdavo beisbolą ir futbolą. Vis dėlto Leonas, dar būdamas 5, jau atmintinai mokėjo šventų mišių liturgiją. Tai kėlė aplinkinių nuostabą, pasakojo brolis. Vienas kaimynas netgi išpranašavęs, kad berniukas tapsęs pirmuoju Jungtinėse valstijose gimusiu popiežiumi.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.